0: по Норвежски, но Америка е на кавкен визуално машина изглежда. This is Medic 15B.
1: Fifteen B, no services needed, we're available.
0: Okay.